0: teachers are grade chair dichi nesna abin aw ami khona xa kake nje khona kule nqanqanso wakho ngasike nqasa khabela ke xa di ngisikanela qam are one nge xa qam garisane one abin aw amiske nqasa kero da kero swa nqasa ke abin aw to say kero da kero a xoxosa xoxa se xa di khona ra ho ho nqasa iske nesa ara do khoba qinje simire idea so tan is xhanu se cloud ni hma main nqasa
1: Kan kan tsabeng a ke Damaska iura wa gao tsitadi go sa qam up a se a ntsa tsabeng a ke a win tsopdi a ke ga ikam se igira khoiting a ba a o tshoro kunqa khoe gabe tsabeng a di harami o ke mas khanna sa se ke se tsaisa se tshama sa se khoiting a bungara a o bara khoe mata ma ha tsopnga ka Ik dan zo heb ik al. Want het nu 4 dag oor niet en dag. Zo op naar gaat zien maar scha. Dat is er aan mijn wc. Op geen wapen uit te hebben al. Zir aan mijn asa ze. Koei die soros die. Maar ze goe eet ons te dag aan mij o. Daar op. Zit gaat die mij die. Zing in aan haar het zangt taba. Kees ik aan gans.
0: Koei daar gaat ze de karakteroos op. Dan is het tegen dan die raak gaan ze. Nee, ik heb een op. Dan moet je gaat dan die raak gaan ze.
1: Ja, ik heb een op. Ik heb daar. Dan I go to Twiba. I close it agagara. Me o Igira, quaiting lady di massiba. Sacha lady grasses, si Igira e, quaidy sorrows like three tap di. Tommy Hugara, nama tope a, stroke di me, tope irasis in tope gira di tige, quaidy clones di massiba. Aptina rat sacha. Tip kit tabbing oven, eba, kese. Dana saran home me. O kapta kwenti uingunga kese ngape dama chobe chiu hui au. Nasa ngebe ige hon aye sa damaha. Ame tabin opa tuunga kesa. Tike nasa rang aroma. O kapta ng aroma tike kese ngapasa. Kwe ini ngakurubi aye sen kesa. Kekan kans.
0: Maka kati karaka ku tauku inat ne tabin opa ho kaka. Maka nisi nga kotoza maziku karaka ku na tabin opa aroma kaka.
1: Gans nedi masigu tabin abara khoidi uipnga aroma se uige au khwenngara kungkharu masiba au khwenngara kungkharu masib ke aitlose sama maska uha of sababa ka uha oi ichase braha se iphisa nedi tabin abat sata quits as a ho khakhisa damaska iuige sorosin aisens amai ufenengi tira namago bapnga sina mi tsaupti mubusika Quite the wimp, naha of quite wimp, I plum. Oige, tabin albara, aroma. Wimp, I bra e, tie away carat and a good tie to go, who won't who send home here a hand, glancing than aromas are quite tabin albahosa. Out come round curry costy drummies, not e massy singer and aroma, quay e tabin albany, hose pleasant. Nazan ebra e, who got any quay e, on has sa, banu unhasi, habra e. Nani ikuhan orosetska. Tese sangan omdama iyo. O sinegiren aroma. Kwe ni tabing awa. Hose ikweza. Tikwin a pia hapki. Kai kats amasip. Husa si ba saan uip ngara kri up. Ayin hansin sa saan uip ngara kri up. Namago wap ngadra stres dimi. Nani ap tingiren aroma. Kwe ini tabing awa. Hose ikweza. Si. Wisa di drami tup ame. Ni kousa. Kousa. Si ka kwe iyo. O sina ge nga sina rang aroma van koi di taup ki habasa taup nga au ba pomp mare ti kese kom sira au barang hang mi kese ga koi wisa o si ge nga taup barang aroma tabit au bai koi a ho klasi I kaisa tsi ntup kese ng o hang mbat ska ng damaska iyo ska kese kaisa ng mbakta si karaga kutugu nagu grang aroma tabit au ba hosa gankans
0: Arem tonote wakero musi made kharaka ku tonote kadi ambe kabin abona chin si koi gane di kabin abakara ho swa ngisi ngani chini kane kabin abakara ho di ngisi ngaxoxa ngani chini
1: kan kan

ke ke se o rung eba tlo dira mha wa nxa ke tlo dira chai xa ske ngosa tamaske ngwa ka qam au dipta mi tuyesa ai tlo.

0: Kaudo kaise kai kan kan sira ke kwa sap manzi chumbe kani rami saran op andi saukuba netes ai tsang kade dimi han koyam bai aroma. Wa umari de kai kau te kai bani kore basida kai te kai abdi ngundom nanus kamire.
1: Kai te kai abdi da toh mire. Nadi I umari di ne kamap ai kadi. Op ti kamrop ngara kung ti kadi. Op ti